0: TDI radija. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Risna u Crnoj Gori kada je kombi sleteo sa puta, jedna osoba je poginula, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu. Vlada Srbije od danas smanjuje akcizu na gorivo za 10% do 19. jula. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Od sledeće sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, a od 1. oktobra počeće primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj, izjavila je resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. SAD i Iran su nastavili razmenu vatre. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem. Teheran tvrdi suprotno, da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuz dok se ne uspostavi mir. Naše odbojkašice pobedile su u Beogradu Holandiju sa rezultatom 3-0 u posljednjoj utakmici treće takmičarske sedmice Lige nacija. Od srede glavni grad biće domaćin Lige nacija u konkurenciji odbojkaša.
1: TDI radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša, posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
1: TDI radio.
2: Samo hitovi.

0: kafa i ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Marketing Radija X 060 6444 791
2: 3 puta 1.